0: miha hisabun miyaduge mi filawul ni malanan irada kurviya a filawul ka ekiga badal kullamuge ummiduga wakiwadan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh